0: Όχι.
1: Άρη.
0: Μα, ο χταπού νύσαχνε αργά εξή.
1: Είματα του παρινούι. Είμα του κασεν πάρλακου.
0: Κουνάν καμά αστα σχομάχτα την νάντια. Λιανκ άσπα κασαν σι.
1: Άρη, τι να του κακουσέγα.
0: Τσαϊμάντα. Ακύλου κόσει χαλιά κασάνι. Πήρον ο καμάν ζυχτσάουαν κουνάν. Είμα να σουν τα χρητήν νάντια χτίαν. Σωμάχα πάει κατσάσκα, σωμάχτα γανα κόμπη. Πήρο αστα ζωνα μάνα αντζατανιά ο παγμάντα και σπαχίναν τζοχολιάν. Chaichu kupira tibaka. Tinda ta churaikuna bajaska precios pibindin. Maekan tinda hinalataja. Chaylachu kupira tibaka man jolian.
1: Mana chaylachu parinoi. Jiparaima. Runaka kai rumitambu pega. Una y tiempo pega. Chapal uchikanta na chahritante zua ichari.
0: Ari ari.
1: Pero kunanga manan. Tukui pisio yaspaka. Tukui pit hiyoyan ichari. Apa ujiana panakunapre, no ganchakam. Wajzuna masipi, yuyayin anchaktian. Mana anchapinyanakus kanchu kunan lahtapek. Mana chihninakus kanchu. Chari, antes yanapanaku y muna imatian kaibi. Ziparangi chaitak manachu.
0: Sirtu, sirtu, chak, sirtu. Ziparaskan inukaps. Zunancheka hasta astawan munanakus pinansi.
1: Chaitama kunan astawan. Tawang mas tari nang cetian hari, parinoi. Runaku nak kama, muna naku nang kuta. Cihnita, kaisan cumanta, lahtan cihmanta, cingka cinan cetian. Ziparang kicu, imaya natah, kalari ipi. Runaka, aku pirati bapak ecari. Hanya manuta manyang kucu. Tukui pis, kolke, yupaikus perantiko. Imah tintah kinakan. Yang ki parinoi.
0: Nuka asta yui. Ya chai ko ari. Nuka manu antes atrasu pichura pone ari. Chaitari kun sin